Pohanto kalihua tehkua. Mua awas ni salate skat ne wa angkua ya tayeli ne. Nanta wahwe numni mkua ni kmaura. Tata watate na halatu cha kwefu skana. Ne o ni mchaake ya teekun ta ya kutka wa hake. Ayin patsenu ya tahku tein kata uiri chi mchaate. Toni kahne karunyu ayin kwa nyata naawuste. Kanti kata uiri chi mchaate. Ne ooni kan chuu summa tossa kutkaavu tahu nahtkaavu hake kaya take hatsala nanto vahwe nuuni upaani kumra tietinu valaatu ne ne kan chuu summa toka tiinu johtu hake nene savaani kumra ne ooni on upa summa tossa kutkaavu ajam kia take ha toa kan vaktantsala aja kuulaane ne ei enakele nanto vahwe nuuni upaani kumra tietinu valaatu ne nun on upa summa Oni, uchi nuwa summa, tosa kutkaavu, jopa teini tanssala summa, tahunahtkaavu hake. Le oni kahi summa, tuli jottu, kanukwa saruwaana ajun kuatumse, niin tessa lauelu, le etan tuotenu huolatu hake, mutu vahve nuuni upa ni kumla, tietinu huolatu, neena kahi summa, toka tiinu johtu hake, neena sava ni kumla. Le oni kajeli, Nika welake, te juwela moide, tiuhun chaate. So wa kero, juwela taliha, unka welala, ooni, juwela wisto, tuska wela moide. So wa kero, tuka wela taase. Jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka noolu, namta ja vaan, latina kerenju, upe hulle. To on so wa tokase, chita huti haatu, sinä te supa norukha, supa jatiso. Anto vahve nuuni mukaani kumla, tietinu valaatu, kajeli, nika velaake. Toka tiinu johtu hake, nene savaani kumla. Ne ooni, tilju, tuossa kutkaava, te tajunahtkaava hake, ate naatsala, ooni mukaatseerunja. Anto vahve nuuni mukaani kumla, tietinu valaatu, nene kutilju. Toka tiinu johtu hake, nene savaani kumla. Ne ooni tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaava hakeka, jättäkää hatsala, aiempa jättää lihuste. Ne ooni vahta, lauelu, tante vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni mpani kuulla, tajettinu valatu opille summa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaatni kuulla. Ona kaati, uchittu okuma, tossa kohtkaava. Kalle niios, kun tilain nootu, tohsa tai kohteeri hanssake ansa johtaanti tsiuhun jaate. Aakoks laueru, utkua kuva nohake, nukua teinja tapsella tahon nahtkaun hake teena, tai jopa niinku haalo, situa nakelenju. Mutta vahve nuuni upa niinku mulla, tai jättiin uva laatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati uelas, ja tisso tukumaa. Eena kanu kaati tuti jo tahku, luti satsta sella vaana. Aase sununis, se kahna karunjo. Ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaana. Toa ajakuja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni upa ni kuulla, tojettinu valaatu lati uelas. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehkaa kalahkwa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahonu tuke chi niiot, wa tali haata, ooni, chitka vis tohta, chi johon chaate. Anto vahve nuuni upa ni kuulla, to chito wa nuvalaatu, chito wa chia, kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Oona kaati, jotka lohjaate, jatkuvat kumsa jäädäte. Jätti sottaa, ne tai joku nuttuke. Jilatiksa opuma, te hotita on hake, jihun jaate. Nonto vahve nuuni mpani kuulla, te jättiin valaatu, jätti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, jiujis tohkualunju, kasats tohsala, tahotka on hake. Rotiks toho kum ahkwe. Tatia tateinukwe, latian teeliskwe, na hooto, kanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus.
pooni kain tohsala la tiata ke hake lum aviasta on to wahwe nuni upa ni kumla te yetin malato ne utistu pa suma toka ti ni jo to hake ne ne se wan ni kumla ne ooni kaieri ni ha ni ka ni upeta ke tenkia chaatu kantin patamure chuhun chaate to wahwe nuni upa ni kumla te yetin malato kaieri ni upeta ke Ona kaati karuhiake, ja tuot kusajera, tuuli huakueku, savenata, uchi johon jaate. Iise kasvat stafsala, tu satka on hake, tjena hoota. Tjinkua tu hahteke on hake, kaan tjena johon jaate, tein patamoiri. Paapahve nuoni, lennu paani kuura, vatkua nuhalaatu, lakini karuhiake te siitaru, tjena hoota. Kossa toina kun tahku, hän hoiti katsanun ja tahku. Kona kati lakeni karu hiake te siitä ruvaa pahvi nuunin ennu paani kuura vatkanu valaatu. Kona kati hiapa tahtsu tälle nena hootii paitossa laaja. Na hootii pateri huajani nena uhaatu. Toka tänne johtu hake nena paani kuura tohtu.